0: Conexión 104. Conexión 104. Conexión 104. Conexión
1: 104. 24-7. Solo hits. Solo hits. Integración 104.3 FM. Conexión 104.